Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and the fillers in na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi